sitt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Men ja, det var gruppen Dubliners som fick så mycket fin applaus här. Och de sang sin melodi Fields of Antennery. Vi ska få in Anita Tallhaug och hun ska synge Du och bara du är min här i Nonstop NRK P1+.